blikken fæld, fart skarps og spur. Mar i choppien, i doppien, i sån makatons forlur. Du fatt onse prie,